Ja sam Jahve. Ja sam Višu. Allah. Elohim. Ja sam Aton, Ra i Virakoča. Ja sam Imkal. Odin. Ja sam Ahura Mazda i Martu. El Shaddai i Olonu. Ja sam Shiva i Zeus. Ja sam Jupiter, Manitu i Quetzalcoatl. Imena sam nosio bezbrojna. Ja sam sve to čemu ste se klanjali, čemu se klanjate i čemu ćete se klanjati. Jedini moj hram koji ne može potonuti. Jedini moj lik koji ne može potamnjeti. Jedino moje ime koje nećete zaboraviti, to je vaše srce i u njemu ljubav. Ja sam Jahve, ja sam Shiva, Zeus, ja sam Jupiter, Jahve, ja sam Quetzalcoatl.